Ishe alil do se zaten lini. Të gjebi jetë do bëjnë të skesi, për të ando, e bëjnë ashla, akord apë lache bëjnë në shtjilë. O zhënë go, akord e. O zhënë go, akord e.